日本橋です。ワッフル山のラジオをご注意ください。東大インターネットで地下鉄線乗り換えです。一番下に渋谷行きです。

ましょう。隣に座るとブルブル、小さな声で聞こえない、掴んだ腕がブルブル、繋いだ坊やを離さない、絡めた指がブルブル、何でもいいけど早くして、風もないのにブルブル。